Johannes, en stikke vej, en kort ud, når jufna se blivies. En stikke femi, skrinkja min, og fætsi to tampanja. En stikke fætsi, il padrin, og praska en pauk da valja.